ngày ta ta la, bỏ ba chân ngày ta ta la, lê đi về ngày ta ta la, thưa rừng nào ngày ta ta la, chín này đi ngày ta ta la, lê đi ta ta la, ôi u ngày ta ta la, lực đôi vợ ngày ta ta la, hia u ngày ta ta la, cha lư bu ngày ta ta la, bao vong nghi ngày ta ta la, hia tiếng ngày ta ta la, thưa chân la.